0: Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
1: Penjagaan kesihatan ketika cuaca panas dan gelombang haba, heat wave. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh. Justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan, dan strok haba, heat stroke. Kanak-kanak dan warga emas adalah antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas. Bagi mengelak dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Menangguhkan atau mengehadkan aktiviti lasak seperti berkayak, berbasikal, maraton dan lain-lain aktiviti.

Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu syai'un 'azimun. Qalaha salasan. Yang bermaksud, sedekah itu adalah sesuatu yang amat besar. Diulangi oleh Nabi sebanyak 3 kali. Yakni begitu, sekali Nabi menekankan kebesaran kelebihan bersedekah itu. Di antaranya ialah mas kahwin bidadari itu, yakni sedekah segenggam buah kurma dan sebelah roti. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang taat kepada Allah dan ibadahnya dan taat kepada ibu bapanya tetapi bakhil, ia tiada bersedekah, maka ia diazab atas dosa bakhilnya di akhirat. Dia dimasukkan ke dalam neraka.

PR demikian tadi Audit telah mengikuti zikir-zikir harian membawa kita ke pukul 3.33 minit petang. Dan audio untuk panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Asar bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini ialah pada pukul 3.52 minit petang.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Audit Mekan tadi, Audit telah mengikuti rancangan bimbingan agama. Sebuah rancangan terbitan rakan setugas Noriah Tuah membawa kita ke pukul 4.15 minit petang. Selepas ini kita ikuti seketika pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qil Ya Rasulullah ayu du'a asma qal jawful lailil akhir wa dubur salawatil maktubat rawahu at-Tirmizi. Diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, apakah doa yang lebih didengar, yakni lebih makbul dan mustajab? Baginda bersabda, waktu terakhir pada hujung malam dan sesudah salat-salat fardu. Riwayat At-Tirmizi.

kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan